0: כמה רגישה ש... בכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. אתה מרגישה ש... יש לך כבר לנשום.
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: והכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: מה בא לך לסע?
1: לא.
0: אני מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.